0: För att ta itu med matsvinnet är det först och främst viktigt att förstå skillnaden mellan livsmedelsförlust, matsvinn och bioavfall. Livsmedelsförlust avser all mat som går till spillo, skadas eller går förlorad längs livsmedelskedjan. Det här kan hända när maten produceras, skördas, förpackas, lagras, transporteras eller distribueras. Matsvinn å andra sidan är mat som affärer, livsmedelsleverantörer eller konsumenter slänger. Det finns olika typer av matsvinn, till exempel färskvaror som inte ser perfekta ut och som tas bort vid sortering. Ett annat exempel är mat som affärer eller konsumenter slänger när det är nära eller efter bäst före datum. Med matsvinn avses också överbliven mat eller mat som inte ätits och som hushåll eller restauranger slänger. Till sist har vi bioavfall som är både matsvinn och grönt avfall, som exempelvis trädgårdsavfall. Om du till exempel fått en bukett blommor eller om du beskär en krukväxt kommer det gröna avfallet att samlas in och återvinnas på samma sätt som mat, även om dess ursprungliga syfte inte var att ätas utan beundras. 2022 slängde varje invånare i EU cirka 132 kilo mat. Vad som är ännu mer slående är att hushållsavfallet stod för 54% av allt matavfall, motsvarande 72 kilo per invånare. Med sådana alarmerande siffror har EU-institutionerna infört ett antal åtgärder, direktiv och kampanjer som ska minska mängden matavfall som produceras och förbättra återvinningen av resterande matavfall. Ramdirektivet om avfall antogs 2018 som en del av lagpaketet om den cirkulära ekonomin. Det innehåller ett krav på att bioavfall ska samlas in separat från och med den 1 januari 2024. Samtliga EU-länder måste nu samla in biologiskt nedbrytbart avfall. I juli 2023 föreslog EU-kommissionen en ändring av det här ramdirektivet. Sedan 2020 har FNs generalförsamling dessutom utsett den 29 september till den internationella dagen för medvetenhet om livsmedelsförluster och matsvinn. EU-institutionerna välkomnade det här initiativet och anslöt sig till den globala uppmaningen att ta itu med matsvinnet. I september 2024 lanserade exempelvis EU-kommissionen en ny kampanj som heter Zero Waste, More Taste. För kampanjen publicerades också en gratis kokbok skriven av ett team kända kockar från hela EU. Syftet med de 27 recepten i kokboken var inte bara att förhindra matsvinn, utan också att lyfta fram de olika kulinariska traditionerna i EU. Med tanke på att hushållen genererar över hälften av EUs totala matavfall och att grönsaker och frukt är det människor slänger mest, handlade denna kampanj mest om olika sätt att konservera och laga rätter med dessa ingredienser. Det här är bara några exempel på projekt som EU står bakom. Men vad gör egentligen EU-länderna? Ute i EU-länderna är privata och offentliga partners redan igång med att finansiera olika projekt för att ta itu med matavfallet och bioavfallet. Milano i Italien är ett bra exempel på hur boende kan samla in matavfall i en stor och tätbefolkad stad. Med 1,37 miljoner invånare är Milano den största staden i Europa som har infört boendeinsamling av matavfall, något som berör 100% av Milanoborna. Staden etablerade ett dörr-till-dörr-system med genomskinliga påsar för oåtervinningsbart avfall och plastförpackningar. Det här gör att påsarna visuellt kan inspekteras. De som inspekterar kan bötfälla en byggnad om folk som bor där inte har sorterat sina sopor ordentligt. Den spanska regionen Katalonien är ett imponerande exempel på hur det offentliga kan främja insamling av matavfall. Kataloniens regering har nämligen infört en skatt på att tippa bioavfall i deponier eller att bränna det. Tanken är att göra det billigare att samla in och behandla bioavfall än att göra sig av med det på mindre miljövänliga sätt. Minst hälften av intäkterna från skatten måste gå till att behandla bioavfall och restavfall, medan resten av intäkterna återbetalas till lokala myndigheter baserat på hur väl var och en samlar in matavfallet. Men varför är återvinning så viktigt egentligen? Jo, om vi återvinner bioavfall kan det bli en sekundär råvara. Till exempel, när matavfall bryts ner produceras ett naturligt gödningsmedel för trädgårdar och jordbruksmark. Att återföra organiskt avfall till jorden gör att jorden blir bördigare och bättre för odling. Dessutom kan vissa företag återvinna matavfall och omvandla det till biogas genom så kallad metanjäsning. Här utvinner man den metan som produceras genom att jäsa ekologiska produkter. Den biogas som utvinns används sedan för att producera el, värme och bränsle. Att ta itu med matsvinnet är en nyckelprioritet i dagens samhälle av flera skäl. Det sparar mat för oss att äta, minskar miljöpåverkan från livsmedelsproduktion och konsumtion och sparar pengar åt företag och konsumenter. Och vi som konsumenter kan motverka matsvinnet genom att bli mer medvetna om vad vi slänger. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Lux, gradum scanna neakte, lukt fekene na horpe fihe fihe kuig. Isid sean a kuig scannan a vesanomeakt da gradum lukt fekene lux fihe fihe kuig. Animal, dahumi, flu, intercepted, agus Julie keeps quiet.
2: Is ganon dramatoile animal, a scree agus a stuar an scanon or gregoch sofia exachu. Feigrian na grega olivian an iran siam siachta in anad sira ilain in wil gachfad in sanarav dan seis oit fasoach da ganohoch. Si calia canara an grupa. Derer ma airean an sauvinias sio agus an brua ibra dala maid. Lian an nianta ga trauma in a hana matar agus nachtar strachalt calia sa darachtas. Ach nur a chyrta na spot seil se a siúla rís, kafer lanoant a raiglas an sio.

0: La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes de 2024, en la sección Semana de la Crítica, donde ganó el premio de la Fundación GAN a la distribución y el premio SACD, otorgado por el Gremio de Escritores de Francia. Un jurado compuesto por expertos cinematográficos de toda Europa, nombrados cada año por los coordinadores de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento, eligió las 5 finalistas. Las películas nominadas para el premio del público Lux, subtituladas en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea por el Servicio de Traducción del Parlamento Europeo, se proyectan en cines de toda la Unión. Las personas que asisten a las proyecciones pueden puntuar las películas con hasta 5 estrellas a través de la plataforma dedicada al premio Lux. La película ganadora será seleccionada conjuntamente por los diputados y diputadas al Parlamento Europeo y por el público. Cada uno de esos grupos representará un 50% del resultado y se anunciará en abril en el marco de una ceremonia especial que se celebrará en el Parlamento Europeo. El Lux, el premio del público al cine europeo, pone de relieve las películas que tratan temas sociales y políticos. Su objetivo es sensibilizar sobre las cuestiones sociales, políticas y culturales de Europa. Para más podcast, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod vodstvom generala Ratka Mladića zauzeli mesto Srebrenica v vzhodni Bosni, ki je bilo razglašeno za varno območje Združenih narodov. V naslednjih dneh so načrtno usmrtile več kot 8000 muslimanskih mož in fantov in jih zakopale v množična grobišča. V tokratnem prispevku Zgodovina in dejstva se bomo posvetili enemu najbolj tragičnih dogodkov z konca 20. stoletja, genocidu v Srebrenici. Postavili ga bomo v kontekst vojne v nekdanji Jugoslaviji, pregledali dogodke v Srebrenici in preučili, kako so to grozodejstvo priznali in obeležili v svetu. Da bi bolje razumeli, kako je prišlo do genocida v Srebrenici, se moramo vrniti v čas razpada Jugoslavije v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja. Socialistično federacijo Jugoslavijo je sestavljalo 6 republik – Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija in Srbija. Po smrti dolgoletnega voditelja Josipa Broza Tita leta 1980 je skupna država začela propadati. Titu je uspelo ohranjati občutljivo ravnovesje med različnimi etničnimi skupinami v Jugoslaviji. Po njegovi smrti pa so se nacionalistični vzgibi okrepili in zavladala je politična nestabilnost. Slovenija in Hrvaška sta leta 1991 razglasili neodvisnost, kar je sprožilo silovit odziv Jugoslovanske ljudske armade, ki je bila pod pretežno srbskim nadzorom. Konflikt se je kmalo razširil na Bosno in Hercegovino, ki je bila med 6 republikami etnično najbolj raznolika in kjer so na istem ozemlju živeli Bošnjaki, torej bosanski muslimani, Hrvati in Srbi. Leta 1992 je neodvisnost razglasila tudi Bosna in Hercegovina, na kar se je začela okrutna in zapletena vojna, v katero je bilo vpletenih več frakcij. Bosanski Srbi, ki sta jih podpirali srbska vlada in Jugoslovanska ljudska armada, so želeli ustvariti veliko Srbijo, zato so začeli etnično čistiti območja pod njihovim nadzorom in z njih odstranjevati vse, ki niso Srbi. Mesto Srebrenica v vzhodni Bosni je postalo simbol okrutnosti vojne. Organizacija Združenih narodov je leta 1993 mesto razglasila za varno območje, kjer naj ne bi bilo oboroženih napadov in sovražnih dejanj. Sile bosanskih Srbov so enklavo kljub temu zasedle ter onemogočile dostop do hrane, zdravstvene oskrbe in humanitarne pomoči. Julija 1995 so razmere v Srebrenici postale neznosne. V mestu je bilo na tisoče bošnjaških beguncev, ki so se tja zatekli iz okoliških območij. Bilo je brez obrambe in v njem je hudo primankovalo osnovnih potrebščin. Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod poveljstvom generala Ratka Mladića zauzele Srebrenico. Tam nameščenemu nizozemskemu mirovnemu bataljonu Organizacije Združenih narodov tega ni uspelo preprečiti. Sledil je sistematičen poboj bošnjaških moških in fantov, ženske, otroke in starejše pa so prisilno izgnali z tega območja. V naslednjih dneh so v Srebrenici in okolici usmrtili več kot 8000 bošnjakov, zlasti moških in fantov. Trupla žrtev so zagrebli v množičnih grobiščih. Številna trupla so kasneje izkopali in jih znova zagrebli na drugi lokaciji, da bi prekrili dokaze o genocidu. Na tisoče žensk, otrok in starejših so prisilno deportirali, med 20.000 in 50.000 žensk in deklet pa je bilo žrtev spolnega nasilja. Mednarodna skupnost se je na grozodejstva v Bosni pozno odzvala. Dogodki v Srebrenici so pretresli svet in razkrili neuspeh mirovne misije Organizacije združenih narodov. Zveza NATO se je odzvala z bombnimi napadi na položaje bosanskih Srbov, kar je decembra 1995 pripeljalo do Daytonskega mirovnega sporazuma in s tem tudi do konca vojne v Bosni. Za pregon vojnih hudodelstev zagrešenih med spopadi v nekdanjih republikah Jugoslavije je bilo ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo. To je leta 2001 razsodilo, da je pokol v Srebrenici genocid, več ključnih osebnosti, kot sta Ratko Mladić in Radovan Karadžić, pa obsodilo zaradi njihove vloge v grozodejstvih. Evropski parlament je v resoluciji leta 2009 obsodil genocid v Srebrenici, se poklonil žrtvam in izrazil solidarnost z njihovimi družinami. Mnoge družine namreč še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo z njihovimi svojci. Parlament je v resoluciji pozval, naj se 11. julij po vsej Evropski uniji obeležuje kot dan spomina na genocid v Srebrenici in poudaril, kako pomembno je priznati to grozodejstvo, da bi dosegli pravičnost in spravo. Leta 2015, ob 20. obletnici pokola v Srebrenici, je Evropski parlament genocid obsodil s še eno resolucijo, v kateri je poudaril, da morajo politični predstavniki v Bosni in Hercegovini priznati preteklost, če želijo zgraditi boljšo prihodnost. Poudaril je pomembno vlogo Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in potrebo po pospešitvi sojenj za vojna hudodelstva. Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther Oettinger je na plenarnem zasedanju julija 2015 dejal:
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
1: Priznati pa moramo tudi, da Evropa in svet, vključno z nami, nismo naredili vsega, kar je bilo v naši moči, da bi zaščitili žrtve. Genocid v Srebrenici je pustil posledice in rane ne le na Balkanu, temveč po vsej Evropi. Bosni in Hercegovini je zadal globoke rane, nam pa še naprej nalaga moralno dolžnost, da se dogodka spominjamo.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parlament je pozval tudi k razvoju izobraževalnih in kulturnih programov za boljše razumevanje tovrstnih grozodejstev in izrazil podporo organizacijam civilne družbe, kot je Združenje mater Enklav Srebrenice in Žepe. Tovrstne organizacije so imele ključno vlogo pri ozaveščanju in spodbujanju sprave. Parlament v obeh resolucijah poudarja, da je Evropska unija zavezana preprečevanju tovrstnih zločinov ter spodbujanju trajnega miru in stabilnosti v regiji. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2024 priznala obsežnost tragedije v Srebrenici in sprejela resolucijo, s katero je 11. julij razglasila za Mednarodni dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici. Na ta dan počastimo spomin na žrtve in ponovno potrdimo zavezanost mednarodne skupnosti preprečevanju tovrstnih grozodejstev v prihodnosti. Genocid v Srebrenici je nedvomno eno najtemnejših poglavij novejše zgodovine. Dogodki iz julija 1995 nas opominjajo na uničujoče posledice etničnega konflikta in na nujnost učinkovitega mednarodnega posredovanja. Vsakoletna obeležitev 11. julija ni le poklon žrtvam, temveč tudi poziv, naj svet pozorno spremlja dogajanje in v prihodnje prepreči grozodejstva, kot sta genocid in etnično čiščenje. Je tudi resen opomin, da mora mednarodna skupnost zagovarjati načeli človekovih pravic in pravičnosti, da se zgodovina ne bi ponovila. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
3: Eiropas Savienībai ir dažādu veidu tiesību akti. Daži ir saistoši, citi ne. Daži attiecas uz visām dalību valstīm, bet citi tikai uz atsevišķām valstīm. Šajā reizē pievēršamies ļoti svarīgam tiesību aktu veidam – direktīvām. Direktīva ir tiesību akts, ko pieņem Savienības iestādes un kas attiecas uz Savienības dalību valstīm. Direktīvā ir noteikts mērķis, kas jāsasniedz. Direktīva ir viens no tā dēvētajiem sekundārajiem Savienības tiesību aktiem. Direktīvā ir iestrādātas tiesība normas, kas iemieso Savienības līgumos, jeb primārajos tiesību aktos noteiktos principus un mērķus. Starp citu, ja vēlies uzzināt, ko vairāk par Eiropas Savienības līgumiem, noklausies tieši šiem līgumiem veltīto šīs sērijas raidījumu. Taču nenovērsīsimies no mūsu temata, proti direktīvām. Kā piemēru, aplūkosim Savienības vienreiz lietojamo plastmasas izstrādājumu direktīvu. Ar šo direktīvu ir iecerēts samazināt dažu vienreiz lietojamu plastmasas izstrādājumu ietekmi uz vidi. Lai to panāktu, Savienības dalību valstīm ir prasīts samazināt vienreiz lietojumu plastmasas izstrādājumu, piemēram, šķīvju, salmiņu un glāžu izmantošanas apjomu vai šādu izstrādājumu izmantošanu vispār aizliegt. Direktīva ir publicēta 2019. Gada jūnijā un spēkā stājusies 2021. Gada jūlijā. Protams, visam bija vajadzīgs laiks, lai direktīvu iestrādātu valsts tiesību aktos, lai izpārdotu vienreiz lietojamo plastmasas izstrādājumu krājumus un lai panāktu, ka mainās patērētāju ieradumi. Taču, ja palūkosies apkārt, pamanīsi, ka plastmasas salmiņus tagad lielākoties ir aizstājuši stikla vai papīra salmiņi. Pie direktīvām tiek strādāts vairākos posmos. Vispirms, Eiropas komisija iesniedz priekšlikumu, un tad Eiropas parlaments un Eiropas Savienības padome to izvērtē un groza. Tas nozīmē, ka Eiropas parlaments ir iesaistīts gan direktīvu sagatavošanas, gan pieņemšanas posmos. Process noslēdzas ar direktīvas iestrādāšanu Savienības dalību valstu tiesību aktos, jeb valsts likumos. To sauc par direktīvas transponēšanu. Atšķirībā no regulām, kas dalību valstīs ir tieši piemērojamas, direktīvas valsts tiesību aktos ir jāiestrādā. Kā tas notiek? Valsts iestādes katrā Savienības dalību valstī nosaka, kā direktīva tiks iestrādāta valsts likumos. Parasti tas jāizdara divu gadu laikā pēc direktīvas pieņemšanas, taču šo termiņu vajadzības gadījumā var pagarināt, lai pārējo uz jaunajiem noteikumiem būtu raita gan Savienības tirgumu, gan dalību valstīm. Lai direktīva būtu spēkā, ar valsts pasākumiem ir jāsasniedz direktīvā nospraustie mērķi. Valsts iestādēm apstiprinātie pasākumi ir jāpaziņo Eiropas komisijai. Ja valsts iestādes to neizdara, komisija sāk īstenot pārkāpuma procedūru par informācijas nesniegšanu. Direktīvās var noteikt minimālos standartus, taču tas neliec Savienības dalību valstīm noteikt augstākus standartus, kā to iespējams prasa attiecīgās valsts tiesību normas. Tādā gadījumā dalību valstīm, protams, ir tiesības apstiprināt augstākus standartus, nekā ir noteikts direktīvā, taču par minimālajiem zemākus standartus dalību valstis nekādā gadījumā nedrīkst pieņemt. Šādi ar direktīvām ievieš kopīgas robežvērtības noteikumu saskaņošanai visā Eiropas Savienībā. Ja dalību valsts neiestrādā direktīvu savos tiesību aktos, komisija var sākt īstenot pārkāpuma procedūru. Pārkāpuma procedūru komisija var sākt īstenot arī tad, ja direktīva valsts likumos nav iestrādāta pareizi. Ja pēc pirmā brīdinājuma problēma netiek novērsta, komisija var nolemt, ka pret attiecīgo valsti vērsīsies Eiropas Savienības tiesā. Dažos gadījumos komisija var lūgt tiesu piemērot attiecīgajai valstī finansiālas sankcijas. Soda nauda ir jānosaka tādā apmērā, kas nodrošina, lai sods būtu samērīgs un mudinātu turpmāk atturēties no šādiem pārkāpumiem. Tātad ir jānosaka tik liels sods, lai dalību valsts sāktu prasības pildīt, proti soda naudai jābūt lielākai par iespējamo labumu, ko dalību valsts varētu gūt, ja direktīvu nepildītu, un lai dalību valsts turpmāk atturētos no direktīvas nepildīšanas. Soda lielums ir atkarīgs no konkrētās valsts maksātspējas. Sots nekad netiek piemērots, lai valsts nonāktu finansiālās grūtībās, jo tas nebūtu izdevīgi nevienam. Gluži otrādi. Pārkāpuma procedūras galvenais mērķis ir panākt, lai dalību valstis piemērotu Savienības tiesību aktus visas Savienības iedzīvotāju interesēs. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europaru Radio.
4: Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i EU-länderna efter hjärt- och kärlsjukdomar. Varje år får nästan 3 miljoner människor reda på att de har drabbats av cancer och 1,2 miljoner av dem dör av sjukdomen. Även om ansvaret för hälsopolitiken i första hand ligger hos EU-länderna själva är kampen mot cancer en av EU:s viktigaste prioriteringar. I den här podden får du reda på mer om EU:s plan mot cancer.
5: Cancer kan drabba vem som helst, oavsett ålder, kön och social status. Och det utsätter hälso- och sjukvården för stora påfrestningar. Ingen av oss kommer undan cancern. Alla känner någon som fått diagnosen eller som förlorat kampen mot sjukdomen. Världshälsoorganisationen definierar cancer som ett paraplybegrepp för en stor grupp sjukdomar som kan drabba alla delar av kroppen. Ett av cancerns särdrag är den snabba tillväxten av onormala celler utanför de vanliga gränserna. De kan sedan angripa närliggande kroppsdelar och sprida sig till andra organ.
4: Varje år får nästan 3 miljoner människor reda på att de har drabbats av cancer i EU och 1,2 miljoner av dem dör av sjukdomen. Coronapandemin påverkade cancervården allvarligt. Pandemin störde förebyggandet, diagnostiseringen och behandlingen av sjukdomen och tillgången på läkemedel försämrades. Cancerforskningen påverkades också och kliniska prövningar försenades. Enligt Europeiska cancerorganisationen missade man att genomföra uppskattningsvis 100 miljoner screeningtester i Europa under pandemin, med följden att 1 miljon cancerfall kan ha gått odiagnostiserade.
5: Idag står Europa för en tiondel av världens befolkning, men en fjärdedel av världens cancerfall. Om man inte tar tag i saken ordentligt kommer antalet cancerdödsfall att öka med nästan en fjärdedel fram till 2035, vilket skulle göra sjukdomen till den främsta dödsorsaken i EU. Det är en stor och viktig plan som ingår i den så kallade Europeiska hälsounionen. Den är också knuten till flera andra av EUs prioriteringar som Horisont Europas EU-uppdrag om cancer, läkemedelsstrategin, från jord till bordstrategin och EUs hälsodataområde. Några gemensamma teman är forskning och innovation, digital och individanpassad medicin och minskad cancerrelaterad ojämlikhet över hela EU.
4: EUs mål är att alla länder ska samarbeta för att förbättra förebyggande behandling och eftervård av sjukdomar som cancer. I början av 2021 presenterade kommissionen EUs plan mot cancer. Den innebär stöd och samordning i alla sjukdomsförlopp, förebyggande, tidig upptäckt, diagnos och behandling och ska förbättra livskvaliteten för cancerpatienter och överlevande. Med sina 7 tematiska prioriteringar ska planen sjösättas de kommande åren. Den kommer att ta itu med viktiga riskfaktorer som tobak och skadliga mängder alkohol, miljöföroreningar och exponering för farliga ämnen. Planen ska också slå ett slag för hälsosam kost och fysisk aktivitet. Ett annat mål är att med vaccination utrota livmoderhalscancer och andra cancerformer som orsakas av humant papillomvirus. En särskild grupp ska bildas för att genomföra EUs plan för cancer. Den ska ha nära samarbete med Europaparlamentet, EU-länderna och andra berörda parter.
5: Nyligen la EU-kommissionen också fram en ny strategi för att hjälpa EU-länderna att få fler att delta i screeningprogram. Strategin går ut på att öka antalet screeningar för bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer och livmoderhalscancer i linje med EUs plan mot cancer, där målet är att 9 av 10 av alla berättigade ska gå på sån screening 2025. Screeningarna kan även komma att omfatta prostata, lung- och magsäckscancer, men där inväntar man ytterligare forskning.
4: I september 2020 bildades ett särskilt utskott på parlamentet för cancerbekämpning. Syftet var att se över vad EU har gjort för att bekämpa sjukdomen och föreslå förbättringar. Utskottets slutrapport antogs av parlamentet 1,5 år senare. De kom också med rekommendationer som gick ut på att EU måste bli bättre på att hantera riskfaktorer som alkohol och tobak, bredda screeningarna och ge mer pengar till forskningen.
5: Kampen mot cancer är en av de viktigaste verksamheterna i den europeiska hälsounionen. EUs satsning på folkhälsan skyddar medborgarna och ser till att de får de modernaste behandlingarna var de än befinner sig i EU.
4: Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Det finns fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio. Det här poddavsnittet är till för alla er unga, kreativa konstnärer, filmskapare och författare där ute. Funderar du på hur EU kan hjälpa dig att förverkliga dina konstnärliga idéer? Då ska du ta reda på mer om Kreativa Europa, EU-programmet för kreativt skapande. Med en budget på nästan 2,5 miljarder euro är målet för Kreativa Europa att bevara, utveckla och stödja Europas mångfald och kulturarv. Programmet hjälper den kreativa och kulturella sektorn och i synnerhet den audiovisuella sektorn att komma på fötter igen efter coronapandemin. Stödet ska göra verksamheten mer inkluderande, digitaliserad och hållbar. Är det så att du målar tavlor i Paris, komponerar musik i Kaunas eller skapar koreografi i Köpenhamn? Är Kreativa Europa programmet för dig? Så hur går det till då? Kreativa Europa består av tre programområden. Media, kultur och ett sektorsövergripande programområde. Låt oss förklara mer. Vi börjar med media. Det här programområdet stöder varje steg i Europas filmbransch och audiovisuella sektor. Tidigare år har media bidragit med finansiering för att bygga upp kapaciteten och bidra till utbildning för ljud- och bildtekniker på Film Spring Open Workshop i Krakow. Media har också stött filmfestivalerna Indie Lisboa och dokumentärfestivalen Cinedoc i Tbilisi. Man vill uppmuntra projekt med en europeisk dimension och utveckla det internationella samarbetet, mobiliteten och nå nya marknader utanför hemlandet. Programmet lägger fokus på ny teknik och vill att den audiovisuella sektorn i Europa ska bli mer miljömässigt hållbar. Media kan hjälpa dig som filmstudent, spelutvecklare eller manusförfattare att nå ut till en större publik på fler platser. Programområdet media delas vidare in i fyra olika kluster. Innehåll, företag, publik och politiskt stöd. Innehåll fokuserar på stöd till gränsöverskridande samarbete mellan producenter och innehållsutvecklare. Det stimulerar dessutom innovationer eller innehåll, företagsmodeller och teknik. Man stöder samproduktioner och utvecklingen av ett flertal projekt, bland annat tv- och webbinnehåll, tv-spel och immersiva upplevelser. Klustret företag lägger fokus på att främja innovation, talang och tillväxtpotential hos företag på den europeiska audiovisuella marknaden. Här tas initiativ fram för att stärka utbildning och kunskapsutbyte för att bygga en mer internationell marknad. Varje år utbildas över 2400 yrkesverksamma genom aktiviteter som fokuserar på mentorskap och digital kompetens och miljöanpassningsförmåga. Mer än 300 audiovisuella verk stöds internationellt varje år med hjälp av programområdet media. Det tredje klustret, publik, lägger kraft på att ta fram innovativa sätt att engagera publiker, speciellt unga tittare. Under coronapandemin märkte man en markant övergång från biografer till digitala plattformar. Därför är klustret publik viktigt för den audiovisuella branschen att dra nytta av de möjligheter som följer övergången till den digitala omvandlingen. Målet är att öka antalet besökare både på fysiska platser och digitalt och att anpassa sig efter nya tittarvanor. Filmutbildning, undertextning och kulturellt innehåll och nätverket av europeiska biografer ingår också i publikklustret. Slutligen ser man till att det finns gemensamma strategier i alla EU-länder, vilket faller under klustret för politiskt stöd. Det uppnås genom regelbundna dialoger, analyser av det audiovisuella ekosystemet och marknadstrender, konsultationer med berörda parter och utåtriktad verksamhet.

0: Det andra programområdet kultur täcker alla kulturella och kreativa sektorer utom film och den audiovisuella sektorn. Här ingår musik, litteratur, arkitektur, kultur, turism samt scen- och bildkonst där finansiering erbjuds för internationella samarbeten. Är det exempelvis så att du är en teaterstudent i Trieste och du vill samarbeta med konstnärskollegor i Aten och Århus? Då är det här programområdet i Kreativa Europa något för dig. Programområdet Kultur stöder litteratur, musik, arkitektur genom speciella initiativ för att belöna hög kvalitet och kreativitet. Den stöder dessutom mobilitetsprogram. Det innebär att du kan få hjälp med att resa och arbeta utomlands för att utforska nya möjligheter, lära dig från andra och nå en större publik. Initiativet Culture Moves Europe erbjuder just det här. Det ger mobilitetsstipendier till konstnärer och yrkesverksamma inom kultur i de 40 länder som är med i Kreativa Europa. Man kan se på det som ett kulturellt Erasmus-program. Resor, boenden och unika samarbetsmöjligheter. Katie Lowry är en av de ansvariga för Kreativa Europa-kontoret i Irland. Här berättar hon om de möjligheter som Culture Moves Europe har att erbjuda.
1: If you want to develop your...
0: Om du vill utveckla din konstnärliga verksamhet eller det arbete du utför inom en organisation på internationell eller europeisk nivå, då är det här ett utmärkt verktyg för att testa partnerskap eller modeller. Vissa åker på en kortare tid och andra åker runt till flera olika ställen. Det är väldigt flexibelt och innebär väldigt få risker. Det här kan vara en bra startpunkt för dig som vill utveckla ditt arbete på det här området.
1: This can be a good starting point.
0: Men tillbaka till programmet Kreativa Europa. Det tredje och sista programområdet består av initiativ som spänner över flera sektorer. Här handlar det om innovation, samarbete över flera vetenskapsgrenar och anpassning till den digitala eran vi befinner oss i. Med initiativ som Creative Innovation Labs vill man ge stöd till de kulturella och kreativa sektorerna att hantera gemensamma utmaningar och ta fram innovativa lösningar. Därför finansieras projekt som kombinerar kreativitet och teknik eller olika konstformer. Jobbar du till exempel på ett projekt som sammanväver teater och virtuell verklighet, AI och musik eller kanske spel och litteratur, då kan det här vara en möjlighet för dig att få stöd för ditt kreativa projekt. Hur gör du nu om du vill vara med? Det finns tre saker du kan göra, vare sig du är student, ung, kreativ person eller konstnärligt yrkesverksam. Steg 1. Håll dig uppdaterad och håll koll på vilka ansökningar som utannonseras. Europeiska genomförande organet för utbildning och kultur publicerar ofta annonser. Där kan du hitta all information du behöver för att inte missa tillfället att förverkliga dina idéer. Det är öppet för enskilda, grupper och organisationer. Steg 2 är håll kontakt. Kontoret för Kreativa Europa i ditt land kan ge dig stöd att förstå kriterierna som krävs, hjälpa dig att skriva en bra ansökan och bli en del av ett nätverk med potentiella partner över hela EU. Tredje steget. Våga drömma stort. Kreativa Europa handlar om att tänka utanför ramarna och att hitta nya mönster. Det här är platsen för dig vare sig ditt arbete utmanar normer, är gränsöverskridande eller förmedlar gemensamhet. 2024 tillfrågades chefen för Kreativa Europa på EU-kommissionen, Judith Witkock, av en ideell förening, Fedora, om programmets bidrag för en bättre framtid för den kommande generationen. Så här uttryckte hon sig.
2: We first spoke about the mission.
0: Först diskuterade vi programmets uppdrag och jag förklarade att det handlar om att bevara vårt kulturarv. Därför jobbar vi med att bevara det, men ännu viktigare är att vi arbetar för vår framtid. Vårt gemensamma DNA är kultur och att använda vårt kulturarv och ge det en ny innebörd och mening tror jag är väldigt viktigt för den kommande generationen.
2: I think it's extremely important for the next generation.
0: Kreativa Europa handlar om mer än bara finansiering. Det är ett konstaterande. Att kultur betyder något, att din röst har ett värde och att Europa investerar i sin kreativa framtid. Det handlar om att stärka människors talang, bevara kulturell mångfald och stödja kreativa idéer att frodas över gränserna. Så vare sig om du tecknar, skriver, sjunger eller kodar ditt nästa mästerverk, ska du veta att du är en del av en gemenskap av kreativa personer över hela Europa. Och EU finns här för att hjälpa och stötta dig. Ta reda på mer på Kreativa Europas webbplats eller hör med ditt lokala kontaktkontor för Kreativa Europa. Din nästa stora möjlighet kanske bara är runt hörnet. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.